0: njani igetle ina adisobungo jakheke ra manshongisa sithole kwale ka ngube imankeila kwala ka mapayene danko
1: ke sna ku sikara ka mapayene laba kona vanga na tshingwela je sa vanhla velela tsi no tlhava
2: akhaya ka munisa tukrim tsana na pachan gulur kiti la mama ko kona ka tso tswa ka niliwa ba
1: ai roko jeni babu
2: ai mama popo
1: ai danki baba